sapun iki kring kawentenan pangastawani dene ngiring sane mangkin punika bawasan.